0: cha.
1: Cái sầm lối sờ vai là mình đã linh.
2: Las voces de todo Puebla suenan en
3: la HR 1090 de AM.